0: Alo? Alo?
1: Aramutse.
0: Waramutse neza cyane. Igitondo cyiza wa gatanu mwiza. Okay. Nge nitwa Rusine. Ni kumwe na Anita Pendo tuguhamagaye turi kuri Kiss FM. Mama Bruno.
1: Arame.
0: Niko yewe. Nari nkubwiye ibyo nkubwiye urubyumvise se? Nari nkubwiye ndi Rusine ndi kumwe na Anita Pendo tuguhamagaye turi kuri radio twa Kiss FM. Okay. Imana ishimwe cyane. Nuko igitondo se kimeze gite ku kwezi kwa gatandatu kumeze gute? Ah, amafaranga ariko ari kuboneka nibura.
1: Avuye.
0: Ah, yewe, kwese nuko. Burina meze neza se?
1: Nta kibazo rwose, umuntu atarwaye atimana.
0: Kapu.
2: Ibyo birabaye.
0: Nomero yawe rutwayihawe n'umuntu witwa Gisele. Aratubwira ngo urumuvandimwe kwe. Nibyo se koko? Ariko mane se nzu. Nuko rwose ni wowe mukuru cyangwa niwe mukuru?
1: Niwe mukuru, niwe mutoya.
0: Eh, niwe mutoya. Wowe wabyibagiwe?
1: Niwe mukuru.
2: Ako mama Bruno, urimo urakora iki? Urimo urakora iki? Urimo urakora iki?
1: Uvugana neza igikombe.
2: Yego rata, niyo mpamvu urimo kwibagirwa gace gace.
0: Ufite abandi bana se cyane Bruno gusa? Mufite abandi bana cyangwa ni Bruno gusa?
1: Ndabafite
0: ndashaje. Ah, urwa haba abana abana muri gitondo nibo focus ubu ngubu.
1: Abana ndabafite.
0: Bangahe? Ufite bangahe?
1: Abana batatu.
2: Ah. Felicitations, wakoze akazi katoroshye.
1: Kazi mwana jamu kazi neza.
0: Nuko rero Gisele yatubwiye ngo tukubwire ko agukunda cyane kandi ngo ibyo unyuramo byose Imana iri hafi yawe.
1: Amen.
0: Arongera asubiramo ngo turiko musubiremo ko mukunda cyane. Arongera atubwira ati sinzi niba ajya bibona pe.
1: Urabizi neza ko nagukunda kuko niwe muvandimwe agira.
0: Mm.
1: Wewe
0: murumuna
2: wanjye ngira.
0: Oh.
2: Ako subwo nanjye mwashizemo tukaba batatu.
1: Ubwo nawe urimo. Cyangwa twakundana tukibagirwa n'abandi bavandimwe bo ku mana.
2: Eh, oya mwishira mu bandi ndashaka ibiri special.
0: Ati wewe mumushyira imbere mu muryango.

0: Samoya zirenze iminotita tu Kiss FM jana kabiri nico bitatu ni jana kabiri nibice bitanu ni Kiss Breakfast anita na Rusine igitondo kiza cyane urifuza kugisha inama twandikira utubwire rwose twe turi tayari
1: 102.3 Kiss FM.